gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen od

Love Hunters i Shoulder of a Woman. Inače, jako volim ovu pesmu, jedna od mojih omiljenih pesama od Huntersa. A ne znam da li se sećate i ovog spota, to zapravo nisu spotovi, to su onako oni improvizovani snimci koji su nastajali u studiju televizije Novi Sad za potrebe NS Plusa, odnosno verujem za potrebe one emisije Top Plus, i sad svi novosadski bendovi su tu promarširali kroz taj studio televizije Novi Sad, odnosno NS Plusa, i između ostalog i Love Hunters. I ova pesma Shoulder of a Woman ima spot koji počinje tako što Mumin izlazi iz kontejnera i mislim da se završava tako što se on vraća i spava u nekom kontejneru. Ovaj, stvarno onako interesantan spot, ne znam da li ga još uvijek ima na YouTube-u, ovaj, potražite Love Hunters i Shoulder of a Woman. Da, slušali ste program Nepopularno mišljenje, odnosno segment unutrašnje emigracije, intervju

vas. Treba da zaduži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsuk. Daj prsuk. Sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.

gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.